0: di ukoshem kura na enu momi ye.
1: Yes sir.
0: Enu kura ye better. That's what me say. Obi ye bi ejuma mu obi sisi ya because of nukredie.
1: Yeah man, true.
0: Because of nukredie o.
1: Nukredie nti.
0: Oka nukre, oti nukre mani masa.
1: Sa pe pe pe.
0: Nise enti ni masa ko bi ejuma fu fraud ya man.
1: Yeah man.
0: Oka nukre.
1: Yeah man.
0: Mate, uti bo tu sa awa oka nukre. Patwa meti ni ti bodu santro
1: ugo bi ejuma o ba wo boto mu ye wo de ba nsu so ugo bi ejuma nsu na da chen so be e ka wo na edi be di
0: because
1: the law of karma ejuma pa
0: dinu kra.